0: Il est 14h à Rodez.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتتطلع في لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي عامل حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتى